de ungar sju som fanns i stugan vår. Den äldsta, han är 50 nu, ja tänk vad åren går.

0: det er den jeg hører nå.
1: Radio Nordland.
0: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
2: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

0: Det här var Calvin Harris av Florence Welch och Sweet Nothing.
1: Radio Modum.
0: Nästa vi ska höra är Tina Turner med What's Love Got to Do With It.

0: Chris Rea var det här med On The Beach.
1: Om du är ung eller gammal är det alltid något att lyssna till på din favoritradiostation Radio Modum.
0: Då är det på tide att uppdatera VG-lista topp 3-1. Starter på tredje platsen och här befinner alltså Knut och snickare Andersen sig med låten som heter Hangarang.

0: Louis Capaldi var det här med Someone You Loved.
1: Radio Modum.
0: Här kommer Carpe med Carpe for Life.

0: Nej.
1: Vänta, inte den egentligen i någon annan del?
2: Ja, men vad?
0: Okej.
1: Ja.